sallallahu wa sallamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ila arwahi ali kulli wa ashabi kulli minhum wattabi'ina wattabi'ittabi'ina wa man tabi'uhum bi isanin ila yaumiddin thumma ila arwahil aimatil mujtahidin wa muqallidihim fiddin wal ulama'ir rasyidin wal qurra'il mukhlasin wal a'immatil hadis wal mufassirin wasairis sadat yusufiyatil muhaqqiqin aynama kanu wassidiqina wassuhada'i wassolihina wa uliya'il kauni ajma'in thumma ila arwahi masayihil qadiriyah wa nasambandiyah wa jami'anit turuqil aliyyatir rabbaniyah khususan hadrati sultanil awliya sayyidina syihamtil qadir jilani wa masayikhihi wa ahli silsilatihi wa baytihi wa muridihi wa mudbi'ihi wa muhibbi wa mudangidi ajma'in wa usulihim wa furu'ihim thumma ila arwahi sadatina wa habaibina al-hasaniyin wal husainiyin wa usulihim wa furu'ihim thumma ila arwahi sa'iril awliya'i tis'ah wa man hawlahum wa awanihim wa atba'ihim wal mujahidina ma'ahum wa usulihim wa furu'ihim wa khususan Sayyidina Syekh Muhammad Usman al-Isaqi wa Sayyidina Syekh Ahmad As-Sari al-Isaqi wa masayikhihi wa masayikhihim wa usulihim wa furu'ihim wa ilayna al-hadirina ma'ahum ajma'in thumma ila arwahi آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأهلنا وإخواننا وجيراننا وطلابنا وجماعتنا وجميع من أحسن إلينا وأساء علينا ولمن له حق علينا وأوصانا واستوصانا وقلدنا عندك بدعاء الخير ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات في جميع الجهات وخصوصا إلى روح من إسلمناها هنا بسببه وكانت القراءة باسمه وتلونا ذلك من أجله عبدك الفقير ابن

0: Hari ini kita sudah sampai pada seri yang kelima dengan bahasan Hikmah Zikir. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، كاتس إنكم سامبون kawula panjenengan sumerapi sedaya fa insyaallah pilih wonten ing enjang menika fa insyaallah kawula lan panjenengan badhe miwiti ngaos kitab Al-Hikam ingkang dipun anggit dening panjenenganipun Sayyiduna al-Imam Asy-Syaikh Abil Fadl Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim ibni Ata'illah As-Sakandari radhiyallahu an. Mugi kemawon sebab kiyatipun pengajeng-ajeng kawulan panjenengan dateng rahmat taufik hidayahipun Gusti Allah ing dalem angsalipun sami-sami kempal wonten ing menika majelis sebab kelayan ngaos punika kitab Al-Hikam. Mugi-mugi pinaringono manfaat. Mugi-mugi pinaringono manfaat. Mugi-mugi paringono manfaat. Dados kepikaipun manah kulolan panjenengan pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala ing pundi wosononipun hasil ma'rifatul khasah wonten ing ngersanipun Allah sababipun pikantuk ridho saking ngersanipun Allah kelayan bekto husnul khatimah ma'anili syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.
2: Pun nggih, pun ojo rewel-rewel. Napa? Nderek. wong karindiluk mawon. Uang niku nggih ana loro. Ana uang pancen nerlusno lelampai para ulama salafus saleh. Kita pancen dicipta kaya ngeten. Wis ayo. Wis aja rewel-rewel, wis manut mawon dilu. Nggih ta? Disampurna karo akhlakul karim. Karim insyaallah bakal dadi wong tuane.